Макс Брух, прилюд мітох ораторія «Одіссеус», Нігнат із Морати Сімфонічель Бамберг, Роберт Тривіно Ніцах. Анахну місамі метакета ще кашурлі «Одіссея» в мамшихім ба тухніт мікан лішам. Кета ба шел Карл Нільсен мітох музика лімахазе «Купідон» в мішурер. Мінагенет із Морати Сімфоніт «Нью-Йорк Скандія» Дорит Мецон Мінацахат.